ditambah deui ku seungitna laku lampah Nyi Yeyen anu memang sifatna teh sarua jeung bapana. Kababaturan Nya Ahan sopan, ngahargaan, jujur, berehan, teu aya cawadeunana. Istuning eta budak teh nu ngaran Nyi Yeyen, istuning pikir sepeun kabina-bina keur mageulis someah Nya Ahan jeung berehan deui. Teu aneh atuh. Lamun loba sobatna boh awewe boh lalaki tampolana indung bapa babaturanana ge nyaraaheun ka Nyi Yeyen, da budak nah hade tata hade basa amis budi parangina. Ka itu ka ieu ge sarua bae tara ngawilah-wilah jelema. Kumaha ari lanceukna Nyai Layayan? Beda na jeung Nyi Yeyen teh lir ibarat beurang jeung peuting. Lamun Nyi Yeyen mah gambaran beurang anu caang padang narawangan, sedengkeun Ian gambaranana peuting anu poek merodong harita teh. Ian mah budak bangor, baragacul, bandel, sombong, jeung geus resep kana nginum-nginum, mabok-mabokan, pagaweanana ruang riung jeung babaturanana nu baraong, nu sarua resep kikituan, mabok minum, madat jeung loba-loba deui. Akibatna kajangayan mah loba nu ngewaeun, loba nu api lain. Iwa ti sobat-sobatna anu saikhwan anu mikaresep teh kitu oge sanyana mah lain resep ka Ian teh ingat tuh babaturan lama. Apal Ian teh jelema ogor, jelema berehan, jelema gengsian, jelema hayang kapuji, bari somong, ulah menang batur, kudu maneh nupang ungklungna. Keur mah memang Ian teh mibana rupa kasep, ganteng, kata mah loba duit, dan nu kolotna beunghar dibedaan mae ku kolotna. Puguh babaturanna teh, puguh atuh babaturanna teh, wah ceuk awewe ceuk lalaki lir ibarat jiga sireum. Sireum ngaronom soteh mun aya amis. Da lamun amisna geus leungit mah eta sireum pating laleos. Tak kitu gamaranana Ian jeung Ien teh atawa Yayan jeung Yayan teh jauh tanah ka langit dina pasipatanana. Cak atuh urang tuna kaayaan kulawarga Paris nu aya di kota Bandung. Urang teundeun di haneuleum hiem, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeureun deui.

Ayeuna urang nyarioskeun di tempat sejen. Rusli geus merenah di jero panjara. Manehna geus sabulan leuwih ngajalankeun eta hukuman. Tibarang bus ka jero LP manehna ngarasa sedih jeung peurih atina. Hatena ngabagel wae. Amek kagan Ubed nu dianggap nah jadi ulon-ulonna tapi ka manehna ngaceblos kana jero panjara. Maklum Rusli teh budak wangkelang, budak belengur, budak bangor. Budak keur meujehna belek kesentreng. Ceuk bari basa teh mah ngora keneh pisan. Istuning buta tulang, buta daging. Tapi sifat Rusli anu merekedeweng. Saeutik oge teu aya niat babalik pikir da tetep teu ngarumasakeun salah ceuk ukuran manehna maharita teh. Diasupkeun ka panjara teh kalah ngan lan rasa ceceubna ka Gan Ubed. Tapi dalah dikumaha atuh da? Rusli oge kudu pasrah sumerah kana kanyataan. Dayeuna mah geus jadi sakitan. Jadi penghuni LP nya kapaksa keur saheulaanan mah ngaula ka wayahna da teu aya pilihan deui harita teh. Boh beurangna boh peutingna Rusli teh tara ngarasula. Dikitu dikieu oge nurut be. Dicita sasapu daek digiringkeun ka masjid komo daek. Ngabandungan juru dakwah nu aya di eta lingkungan teh daek. Oge nu geus matuh aya waktu nu tangtu dijadwal pikeun ngabina mental sakitan atawa narapidana. Tapi dasar sifat nageus kitu Rusli can robah eusi hatena. Rasa ceceub geuleuh ngaganyel wae ka Gan Ubed inget wae. Meh unggal peuting dilamun diwawaas. Dicipta-cipta. Rahuh Rusli narik napas jero nakeranan terus kakerot bari ngepelkeun peureup. Ubed, Ubed, Ubed, Ubed. Sia mah jadi manusia teh kacida teuing bed. Keur naon atuh ungkeut-ungkeut dan salat. Ari teu jeung eusina mah. Ka masjid getol Ubed. Salat rajin, mamagahan ka batur bisa. Tapi nahara lampahan bet kitu patut. Yeuh. Da lamun Andika teu ngahina wae ka aing jeung ka bapa aing mah aing ge moal mika ceceub ka sia atuh. Moal ngalakukeun jiga kieu. Aduh, kacida Ubed. Ah. Batur urang nyebutkeun juragan Gan-Gan yeuh, hayang kaadeuh juragan kitu patut. Juragan mah tuh ku hormateun sarerea. Ceuk kolot, ceuk budak. Nini-nini aki-aki kabeh nu bodo nu pinter. Tah mihormat mika ajri eta kakara eta mah. Ari maneh atuh ah hayang we sebut agan agan agan watu ah keur aing mah eueuh agan-aganan lah. Heh awas rasakeun Ubed aing di mana kaluar engke rasakeun pangwales ti aing si Rusli lah. Moal boleh panasaran kasih hati lah geus teungeun atuh da unggal papanggih moyokan jeung moyokan we ka aing teh jeukeur aing leutik keneh jeukeur aing umur 5 taun pajarkeun teh cenah ka bapa teh ah boga anak teh anak naon anak bolong cenah anak tina calang aruntah cenah maneh mah tong sok jumago cenah lah pokona mah kakuring teh teungeunah eta teh teuingnya ari urang teh bahasa ti kolot urang keur leutik sok nyarep wae inget wae eta teh. Komo nu sipatna ieu mah yeuh
si Ubed teh dibaheula keneh ka aing teh. Teh mimiti umur 5 tahun oge okay, 6 tahun geus mimiti bisa ulin. Ari babangih teh sok ngahina we. Pajarkeun teh. Ah, anak carang harunta cenah. Anak cangkang cau cenah. Anak cacah. Eh. Maneh mah cenah nyebutkeunna teh. Kaluhung moal na kaluhur moal silungan kahanap moal akaran cenah kitu. Kacida apa eta teh? Sumpah serapah si Ubed teh. Dak ayeuna lah geun bae aing. Engke pokona mah dina waktuna aing bakal males kan jadi hate aing ka maneh.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rimbana dina cadas anu ngampar nyaeta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang Tamsir garabeuri can rasa panalimpung anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana uniraha ngandikeun hayt iya wilujang sumping
1: don don don
0: don don dicubi ngeunakeun saha hiji-hijina eta
1: kenalkeun kaula Jayawi kata
0: kaula citaila
1: kaula kaula citraksi eri wagarawa garan urang geus teu dibejakeun lah wisi dipuasaan goblok aduh urang lah citraksi sok
2: kaula citra soma
1: ya don
3: wilujeng sumping para jelema
1: iya iya don don don don
3: aduh muni sara rumpingnya urang kejakeun kitu teh culus jauh mah pageun teh ayeuna di dieu geus papangi
1: heuleuh teu capai teuing aduh nuhun wilujeng cepang ka sadayana
2: ya ya kalayan sakumaha hapunten wajib dibujeng enggalna ieu sajumlah pakakas perang di laneuh anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang Tamsir garabeuri can rasa panalimpung ya
0: syukur bagja kumbayangan geningan parantos sumping kalayan teu jalir janji para Kurawa payu

0: anu bareuh pipina anu tijalikeuh jeung sajabana Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan
1: kitu kaayaan di ieu pangperangan alas
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: por harita teh. Eug Mang Dasi mukakeun pago, nyokot liwat nu can dicoceng, tibarang dijahit anger sakitu. Jero hareupeun Rusli, jero deui coet batu jeung mutuna. Gusrak gusrak gusrak, Mang Dasim teh ngarenos cengek jeung uyah. Nyamal goang meureunan, da puguh eueuh nu lainna atuh.
1: Aduh, eueuh deungeun aja. Ukur jeung sambal goang we ieu teh nya. Tapi heueuh liwetna mah gede tah, seungit deui, da make bawang daun jeung salam. Jeung daun pandan deui. Ngeunah sigana beureu sok. Sanguna sangu anyar keneh, pare anyar ieu teh. Kamari bapa teh aya pamere buruhan eta neang solokan. Anu haat mere beas ka bapa teh. Heueuh neang solokan.
2: Bagja sakieu ge pa. Buru-buru mangih dahar kuring teh. Alhamdulillah pa.
1: Heueuh kitu we urang teh nu penting mah.
2: Sumuhun Pak, aduh hapunten. Hapunten abdi Pak. Hapunten Pak.
1: Geun wae geus sok dahar sing wareg.
2: Aduh, emut keneh ieu teh Pak. Aduh, kana kalakuan abdi Pak.
1: Geus. Sok.
0: Teh Marusri kerebung nyiuk liwet am dahar maningali imbed atuh lapuguh. Can kalaban ti isuk keneh Rusli teh. Duaan dalahar bangun nikmateun naker. Rusli nyaan laparna teh. Liwet sapenil ampir beak, ukur nyesa saeutik intipna. Geus kitu ngiseud ka deukeut bilik, terus nyarane bari nangunyar Rusli teh. Sedengkeun piring kotor jeung coet diperenkeun ku bapana, nya eta ku Mang Dasim. Regot nginum, tuluy diuk nyang hareup anu jadi anak. Pok ngomong,

Ti bapak mah Rusli, pepejeh ti bapak, ulah rek neteli bari sok nyalahkeun batur. Sabab ceuk papatah oge ratu tara ngahukuman, pamarentah tara nyiksa, angin lampah na sorangan nu bakal menta tanggung jawabna ka diri manehanana kadunggeus berbuatna. Pan kitu ceuk paribasa oge, tah kulantaran kitu ti ayeuna mah, ti ayeuna kahareup mah sok geura euy-euy, geura sadar eureunan pagawean anu mahiwal teh, anu ngariweukeun batur wae teh. Sing umum we jeung batur Rusli maneh teh pan geus gede, geus dek dewasa, umur 20 tahun mah geus dek dewasa meujeuhna boga lilingeran. Hartina maneh ayeuna mah kudu daek ilubiung dina pergaulan anu hade Rusli, ka pangajian, ka masjid, ngaji atawa naon wae nu sakira gede mangpaatna. Budak ngora mah bari lalaki sok piceunan, piceunan kalakuan anu baheula-baheula teh. Kan bapa mah apal maneh teh bangor ti lelemut ti umur 7 tahun geus bangor, nepi ka umur 10 tahun oge geus bangor. Ditambah teh ti umur 10 tahun nepi ka ayeuna teu cager-cager. Tah kitu kahayang bapa mah. Heueuh bapa oge rumasa we meureunan can bisa ngadidik maneh anu saperti umumna batur. Teu bisa nyakolakeun saperti batur nepi ka luhur sakola luhur. Heuh da puguh apal waragadna atuh kumaha bapa teh. Nyasat keur hirup sapoe oge istuning seuseut seuhat ieu teh. Tah ngan bapa tetep boga kahayang hirup jelema mah yeuh kudu jujur kudu bener. Hah? Tah kitu sangan hidup jadi jalma anu berguna kalawan anu boga ajen diri sarta pada ngajenan ku balarea. Rusli teu nimbalan anggur ngahuleng ciga nu bingung. Papatah bapana nyaeta Mang Dasi memang kadenge tapi teu nyerep. Kawas cai dina daun taleus we. Malah mah Rusli teh sajroning ngahuleng teh kalah mikiran nu lain. Malah pikiran Rusli mah kalah kumalayang li ka jero panyara breh beungeut na siji hek nembongan. Nyeh ngajak seuri. Breh deui beungeut gan Ubed ngalangkang kumanehanana kabayang. Kumaha jamedut baeudna. Kawas anu ngapaeudan ka Rusli kumaha sikep gan Ubed anu kacidanya cahana ka manehanana jeung bapana. Loba deui hal-hal kalakuan gan Ubed anu matak pinyeureun kana hatena Rusli anu nyangkaluk dina hatena Rusli nepi ka ayeuna. Lantaran kalakuan gan Ubed dina nyacaha ka Rusli jeung ka bapana teh keur Rusli masih kena leutik keneh. Pedah gan Ubed jelema berat beunghar jelema sagala aya sagala na sangenah na kumangenah na manehna wae harita teh. Di luar ganeng kusuragaang jeung jangkrik ti kajauhan kadenge aya anjing anu babaung. Hate Rusli asa melang sumoreang rusras kana pangalaman anu geus kaliwat. Rusli kulan aya naon pak? Kadenge henteu papadah bapa teh. Kadenge henteu papadah bapa teh. Ka kuping, Pak. Kumaha cing? Mang Dasi mencrong. Muhun. Sora bapa teh kudu bener. Nya. Kudu bageur. Nya. Kudu jadi jalma bener. Heueuh. Sakitu eusina mah. Tapi kira-kira nanaha sanggup atawa henteu? Maneh ngajalankeunana pikir ngarubah kalakuan sanggup apa henteu?
ulah kitu wae lalampahan teh. Coba Bapak minta jawaban Rusli. Sanggup Pak, sanggup. Ulah asa-asa atuh nyebut sanggupna. Jangan hoream di dinya mah tuh. Nya sanggup Pak, sanggup Pak, sanggup, sanggup Pak. Nya syukur atuh adik kitu mah. Ieu Rusli, kumaha Pak? Ayeuna mah hayu urang babarengan. Urang bajoang jeung Bapak ngolah ieu kahirupan Rusli. Da puguh eueuh deui atuh. Bapak nungul pinang, inung hidep geus eueuh geus maot leuwih ti heula. Geus heubeul malah mah. Waktu maneh umur 5 tahun, umur 10 tahun meureunan geus ningalkeun apan. Apal iwadai nanti hidup teh urang teh iwadai maneh jeung Bapak. Tah kulantaran kitu urang babarengan sangkan hirup urang aya gunana boh keur diri pribadi boh keur bararea. Ah hese Pak, ah hese hese ngaunana nu hese teh Rusli. Nya ngajalankeunana atuh, ngajalankeunana Pak. Nu hese teh ngajalankeunana gampang ngomong mah, teori mah gampang ngan ngajalankeunana nu hese. Nah make hese Rusli. Ah sabab geus bukti geuning jelema teh teu balener Pak lolobana mah. Ngan aya nu kaciri, aya nu henteu, aya nu nyata, aya nu samar. Nah make ngomong kitu sia teh. Nah ah buktina Gan Ubed. Gan Ubed nu beurat beunghar jika nu bageur teh nyata nama geningan, nyata nama jahat jeung tenenges Pak. Jika nu bageur teh beda wae bageur teh meureunan aya pangarahan. Nyata na kumaha geuning ka urang jahat jeung tenenges Pak. Ceuk Rusli ngabudalkeun ka keuheulna kana jadi bapak keuheul ka Gan Ubed. Ai. Kumaha ari maneh Rusli? Sugan teh geus eling deuleu. Balik ti panyara teh. Kalah nyalah-nyalahkeun batur ari maneh. Ieuh Rusli. Ceuk paribasana oge sieur dina punuk batur kaciri. Ari ceuleuh dina kongkolak panon teu katenyo deuleu sia teh. Tong kitu sia teh nanaon teh? Geus puguh maneh teh ngalakukeun jahat teh naha? Geus dihukum malah mah. Teu sadar ka diri maneh sia teh. Aduh Rusli, sugan teh teu boga pamikiran kitu. Ah. Kuring mah keukeuh Pak. Teu bisa tarima kuring ku kalakuan Gan Ubed juga kitu. Kuring hiji waktu baris males lah. Males ka nyeri ieu hate. Aduh. Rusli. Dengekeun ieu. Dengekeun sia teh. Dengekeun teh. Nah, didangukeun Pak ku abdi. Heuh, dengekeun sarepkeun kan ati. Yeuh, dengekeun tadi. Paribasana teh sieur dina punuk batur kaciri, sieur leutik pan sieur teh. Dina punuk batur nempel. Kaciri kurang. Ari cileuh tah dina kongkolak panon sorangan teu katenyo. Punya moal coba. Mah bisa kan cileuh dina panon uing. Teu katenyo ku uing sorangan. Ah, katingal isa ngajentul. Urang oge. Lamun urang mikir. Haratina yeuh. Kasalahan batur mah nu leutik oge kaciri. Jelema rata-rata neangan ngutik-ngutik kasalahan batur. Kasalahan batur jeung kelemahan batur kaciri we. Hayang ngomongkeun kasalahan batur mah. Lamun kasalahan manehanna disebut batur teu ngeunah jadi amek. Eta jelema teu mawas diri ngaranna. Hartina ari kasalahan sorangan anu gede kabina-bina teu karasa. Cara saha coba? Cara maneh tah kitu gawe teh? Eta teh goreng patut. Goreng patut. Matak ngadatangkeun pacengkadan sarta moal aya kasadaran kana diri. Kitu tarus cerita. Ingatkeun sia omongan kolot deuleu. Ah.
Eta kuring bangena kieu ngalakukeun kajahatan teu kasasahapan nya Iwal ti Kagan Ubed jeung kulawargana lantaran eta anu geus nyacaha ngahina basa ngaijidan kalakuanana ngahina ka bena-bena ka kuring jeung ka bapa nya teu meunang kuring bela ka bapa teu meunang nyeri hate ba bapa teu apal baheula keuleutik kuring nyebutkeun anak sampah anak sarang haruntah bapa teu apal ngahina si Ubed ka kami wajar kuring nepi ka kitu oge kuring narimakeun kuring dihukum cina bangsat kenteng beda dihukum terus cina maling mayit katarima ku kuring sadar tapi kekeye hate nyungkelit keneh pak satungtung can bisa males pati kasih Ubed jeung kulawargana teh heula Rusli jang urang teh kudu sadar kendang ke ogaya wawanesna kajar makitu mah teu kudu ku urang tos ba nyari laki tu ayeuna mah mengbeng abdi balik ieu ka dieu ieu saterusna harita teh Rusli teu ngomong deui memang ku manehna oge kaharati tapi hatena geus kabulan ku rasa ceceum hatena geus kabulan ku rasa keuleuh kalinih ku rasa benci benci ka Gan Ubed lila-lila pok ngomong deui mengkolkeun obrolan pak kumaha Rusli kumaha sikap Gan Ubed ayeuna pak nasarua cara bareto Rusli bageur ayeuna mah Rusli bageur Gan Ubed teh tara itu tara ieu ka bapa oge malah ku bapa kadenge bejana cenah Gan Ubed teh rek munga haji cenah pilaku atuh calon haji rek kitu wae lalampahanana cara baheula menetan cai solokan ka batur muna naon teh hayang untung wae manehna mah kadang-kadang ka pagawe geuning baheula dina muruhan teh teu saimbang ari pagawean kudu angeus tereh-tereh ayo buruhan rarese loba itu loba ieu diitung heula deui sieun rugi baheula mah kitu meureun loba duit tanya panya mana deka haji oge

0: Kumaha Rusli, kumaha sikap Kang Ubed ayeuna, Pak? Nasarua cara bareto? Rusli, bageur ayeuna mah Rusli, bageur Kang Ubed teh. Tara itu, tara ieu ka bapa oge, malah ku bapa kadenge bejana cenah. Kang Ubed teh rek munga haji cenah. Piraku atuh calon haji rek kitu wae lalampahanana, cara baheula. Menetan cai solokan ka batur. Muna naon teh hayang untung wae manehna mah. Kadang-kadang ka pagawe geuning baheula. Dina muruhan teh teu saimbang. Ari pagawean kudu angeus tareh-tareh. Aye buruhan rarese. Loba itu loba ieu diitung heula deui sieun rugi. Baheula mah.
1: Oh kitu. Meureun loba duit teh nyapanya.
0: Mana deka haji oge Rusli kerung hatena jadi kataji. Lain kataji kudu rek munga haji Rusli mah. Edas atuh. Tapi kabayangkeun kumanehna yen Kang Ubed teh loba duit keur bekal munga haji. Saorana atuh. Geus apal apan Kang Ubed mah. Sawahna coba sabaraha hektar. Ayeuna lamun tina sabah wungkul, hasil sawah wungkul sakali panen, mun teh mah panen genep bulan sakali. Di urang mah genep bulan sakali pan panen teh. Tina sahektar wae meunang mun teh mah 5 ton, 6 ton. Kali 5 hektar geus sabaraha? Geus 25 ton kali sabaraha hargana eta pare? Dina sakilona atawa sakuintalna? Coba sabaraha duit sakali panen tina pare ta? Encan tina ternak, encan tina balong, encan tina kebon, encan tina usaha lainna. Geus teu kaitung urusan duit mah. Nah gitu ngaloba pasina oge. Da bejana heueuh mahal ongkos bunga haji teh. Tah kudu kitu jadi jelema, jadi jelema mah Rusli. Kudu kitu jadi jelema mah. Kudu kumaha, Pak? Heueuh kudu kitu. Kudu cara Kang Ubed. Kang Ubed, Kang Ubed wae. Sanajan geuleuh ka jelemana, tong nepi ka geuleuh ka bina-bina sia teh. Keun bae mana kitu oge bener mah teh geus sadar. Manehna kudu boga niat. Boga niat nu hade, niat ibadah ka Allah. Pepeurihkeun urang boro-boro munga haji urang mah apan keur dahar sapopoe oge kacida seuseutna ieu teh urang mah. Nya atuh Pak. Sugan we dina hiji mangsa mah bapa teh laksana munga haji. Doakeun we. Tapi sanyana mah nya nu mararat, nu pakir jeung miskin, sarua bae bisa ibadah ka Allah, nu moal eleh ku ganjaran munga haji nya. Oke tuh Pak. Naon gantina eta ibadah teh Pak? Eta teh contohna model salat jumaahan unggal minggu. Salat jumaahan unggal minggu teu potot teh. Jumaahan teh munga haji pikeun jalma-jalma anu miskin. Dengekeun tah. Gantina munga haji teh keur jelema miskin hartina jelema anu teu mampu. Kuaragad mah salat jumaahan oge cenah ceuk katerangan. Itung-itung gantina munga haji pikeun jalma-jalma anu miskin teu boga duit keur ka Mekah. Keur lalaki tangtuna wae teh nya. Gitu. Eta ceuk anu nyarioskeun, ceuk anu apal. Bapana berarti apal kana hukumna dalil kumaha. Gitu. Di antara anak kita asal jumahanana kudu bener, kudu husu bener, kudu tepat waktu, ulah galider jumahan oge gitu. Oh gitu pak. Mang Dasim terus-terusan mapagahan ka anakna nyata Rusli, sangkan jadi jelema bener jeung bageur, jujur sarta taat kana ajaran agama, ulah jadi jalma anu carekeun batur harita teh. Hawa beuki tiis, peuting beuki jempling, tatanggana geus teu aya anu ngulampreng di buruan. Istuning talibra sare ngamah ka alam impian sewang-sewangan. Sedengkeun sasatuan leutik reang patemalan, ciang-ciang cari cangkas simeut gadung jeung lonok patemalan mapaesan jemplingna peuting, akhirna Mang Dasim jeung Rusli tingkoloyong ka kamarna pikeun sarare dina peuting harita.

0: tawis ka asi. Kajungjunan kalbu bebene pamepes hate beureuh anu geus maneh. Jadi yakin ti indung maneh. Laras kaula nun. Keun. Ieu dek disumputkeun heula ku ama.
1: Tapi na nama kaula nun.
0: Nyi. Kamana indung maneh nya? Windradi. Nyai.
2: Kaula nun.
0: Cing ka dia sakeudeung.

0: panjenengan rakaresi
1: ditampi nuhu nyai
0: kalihna tieta yete ruas kaula nu nampi panyaur aya pikeresaeun naon
1: kieu pang di haturanan teh aya hal-hal anu baris ditepikeun
0: leres kaula nu
1: budak sabenerna mah heuh buah cinta urang duaan urang teh geus boga turunan tilu Anjani Guarsa jeung Minantara geus puluhan taun urang teh dikersakeun boga ganjaran teh tilu dipersaya boga anak anu tileuleutik tuk nepi ka ayeuna geus remaja putri remaja putra dina enggoning urang rumah tangga ti mimiti akang bujang Nyai Lanjang nepi ka ayeuna rumah tangga geus puluhan taun ceuk rarasaan can paketrok can pernah timuruan jeung ditimurukeun sabab urang saling percaya
0: leras kaulanmu
1: akang rumasa yen nyai teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ka akang teh teu aya kuciwana dina jeroning rumah tangga atuh bisi ieu mah akang bisi aya kasalahan kurang nyai dina narimakeun kanyaha akang ka nyai nyai tara nyarita kumaha kakurang nu jadi salaki
0: aya kaula nu
1: bisi kurang kipayah boh lahirna boh batina ngipayahan anu jadi anak teh oh anu jadi pamajikan teh blak-blakan malahan ieu teh diwajibkeun pisan tilu bulan sakali manalek kana jadi bojo
0: teu aya kaula nu salira teh teu aya kuciwana
1: istuning laras-laras salaki lahir batin kaula pangeran dunya teu aya kaula nu teu aya kuciwana kaula gaduh salaki salira teh bener
0: timbalan
1: syukur
0: kaula teh bagja lahir batin dunya akhirat paripaos teh mah gaduh salaki kasalira
1: eta teh yakin nyarita
0: timbalan kaula nu
1: ari baheula ieu mah baheula akang bujang nyai lanjang basa urang can patepung nyai kungsi heh lain timuruan pek wae da eta mah hakna da acan ta mah acan wawuh jeung akang kungsi nyai teh boga bebene pamepes hate beubeureuh anu maneuh
0: amit-amit kaula nu
1: henteu
0: kaula nu ye tong nyeurikeun bilih ngamba ka urang
1: bisi nyai baheula keur lanjang silih suratan jeung panayagan gitu hepek wae eta mah keun bae da samemeh ka akang
0: henteu kaula nun
1: lamun henteu
0: timbalan
1: kumaha upama ieu mah di mana geus boga salaki ka akang aya nu sok ulat kelet atawa nyuratan
0: acan kunaon ieu teh rakaresi bet jadi kitu dina waktu-waktu saya nabat kitunya amit-amit.
1: Oh ya ta bisi. Bisi.
0: Henteu kaula nu henteu.
1: Tah, lamun henteu. Ama teh, eo akang teh haroream. Ngadenge anak parasea.
0: Timalan.
1: Teu hayang boga anak parasea. Nepi kaluntur jeung dulur laas baraya leungit pencakaki timul musuh jeung lawan teu hayang boga anak papaseaan jadi musuh jeung lawan jeung teu pantes sedengkeun ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sil tepungan anggang sil tiang gering silubaran pae sil rasanan salah sil berekeun poekeun sil caangan komo ieu guar saminantara ka anjani teu lanceukna. Teu hayang ngadenge lanceukna dicamplakan ku adina.
0: Tapi nada teu beunang dicarek pisan geuning barudak teh. Da ieu kaula nuhun ibu, si guar saminantara memaksa wae. Memaksa wae kalo geus lanan atuh geus lanan geulis kelanan.
1: Lajeng kaula nuhun, heuh, ta ieu. Ai anu direbutkeun kunu jadi anak teh ieu barangna. Ya eta cupu manik astagina ngan aya aksaraan. Ieu teh cenah tawisoca kange nu geulis jungjunan kalbu bebene pamepes hate bubeureuh anu geus maneh. Malahan dipanghandapna oge ditulisan I love you. Cing. Ari ieu teh nu saha sabenerna?
0: Penastika sayang tumampara.
2: Dewi Windradri
1: anu sasatna osok silih seratan sareng Batara Surya malahan dipasihan tawisoca teh.

0: kang jeng ibu tisaha, ayo sarasti kang jeng Ramama.
1: Ibu tisaha itu ibu.
0: Tisaha ibu.
2: Tisaha itu Windradi. Windradi. Hei. Nah hati inung anyen, nah hati bapak anyen. Jawab Windradi.
0: Tisaha ibu, tisaha. Tisaha kaulanun ibu.
2: Windradi. Hei. Windradi.
0: Tobating ibu. Kunaon kalah nangis kaulanun ibu.
2: Windradi. Hei, Nyai.
0: Maharesi anu sugih ku pangarti.
2: Anu parantos kue pinuh kue elmu nak boh lahir nak boh batina. Parantos tiasa ngajudi. Ku jempe na Dewi Widradi yete mangrupakeun jawaban kana mana Sang Resi nawiskeun parantos ngarumaoskeun lepat kitu kaayaanana.
3: Atuh aye kitu mah. Aye kitu mah teu nanaon. Ngan ieu mah bisi. Bisi. Ia kaitu nak matak nuntun Raja Wisuna deui bisi matak ngaancurkeun kana rumah tangga ia pusaka anu disebut Cupu Manik Astagina wa kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin muga-muga nun Gusti ulah kapangih di kubarudak ieu ngabahayakeun ieu penasti kersayang tu mampara ieu Cupu Manik Astagina ngablesat ku tanaga batin na Sang Resi.

0: minantara anjani bahaya sia. Tu geni. Kawas batu maneh nyai. Watek wantos sang resi saciduhing metu sakecaping nyata.
1: Ya inji.
0: Ieu garwana nyaeta Dewi Wedadri. Ngadak-ngadak jadi batu dipayuneun ieu sang resi.

Gusti Nu Maha Agung. Kiamat rumah tangga kaula ieu. Nuhun Surya. Muga-muga Windradri cing aya panghampura maneh. Ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian. Nun Gusti Maha Agung muga-muga kengeng ijabah salira. Ieu batu sanajan saki gedena muga-muga cing tebihkeun ti tempat ieu. Sacido mah teu sakecap nyata ieu batu ngablesat.

0: anjani anu disarenganku kapi jemawan tisa penggerenana sampun domogi maring alas warnawasa anu dina waktu sie ia cupu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang ngegedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ia turub nengaceleng
1: itu kayaan
0: ari turub nak rag-rag kahanap ari cupu nama si kene ngebelesat cai cupu ia awur-awuran dina situ nirmala disebatna nyaita rag-rag di tengah-tengah.

0: ge sami tipalih kaler. Ningali cupu anu ngagejebur. Kalayan katingali aya omakna yakin ieu cupu teh ragragna di situ.
1: Iye, yakin jigana cupu teh dina situ yakin.
0: Yakin bakal kapimilih ku kaula.

0: antara anu hanyat ka palih kidul sami jadi monyet kayana.
1: Aduh.

Jani, barang dugi ka sisi situ ningali kaayaan ieu cai anu herang ngagenyas. Ya, leres.

Gusti. Kunaon kunaon ieu tobat teuing leungeun jadi beruluan. Ah, tobat teuing alah. Gusti ampun Gusti, naha leungeun kaula jadi buluan? Beungeut jadi buluan anu. Ampun teuing Gusti, ampun. Ampun Gusti.

0: Hoi hoi. Aduh. Wih. Raden Guarsi anu parantos jadi monyet. Loh. Juga lanjut aing teh. Cek.
1: Tobat.
0: Aya boy. Ai. Aduh. Oh la la la.